0: Ora dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngene to, ono ngene sih.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen.
0: Tenan, sapa? Aku ndelok, aku ndelok. Jaremu ora arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan.
1: Yo wis sik to. Delete.
0: Cukup.